0: 2.
1: 기름 인스턴트 웨더.
2: 모두 맞고.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.